kesia wa hio na kwatete aponko soi etumfo wa hin na kwa eye dede